Jeg så solen, hun sest. Men i kvad jeg fedt i rest med folk, som jeg disker.

solen og sast. Men hvad jeg fedt i rest, ved til Gud sig at lemme dem, at du valgte mig.